0: dalam bidang kesukarelawanan, kemanusiaan serta pembangunan komuniti. 314 pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan termasuk tenaga pengajar di sekolah dan institusi pengajian tinggi menerima pingat kerja lama sempena Hari Keputeraan Kebah Delia Maham Mulia ke-79 tahun. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Juga hadir Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026 Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah diteruskan petang tadi dengan pembentangan ucap tama oleh Profesor Dr. Mahazan Abdul Muttalib dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Hadir Profesor Dr. Siti Sara binti Haji Ahmad, Penolong Rektor Akademik UNISA. Pembentangan menekankan kepentingan universiti dalam memperkukuh tanggungjawab sosial bagi menyokong agenda pembangunan lestari. Persidangan julung kali dianjurkan dengan kerjasama dua rakan strategik luar negara iaitu Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Al-Quran As-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang. Kementerian Kesihatan melalui Unit Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan pihak berkuasa keselamatan, kesihatan dalam sekitar kebangsaan China mengkaitkan bengkel pelakaran dasar keseimbangan kerja dan hidup di tempat kerja. Bengkel diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Antara pengisian bengkel sesi perkongsian ilmu berkaitan tema keseimbangan kerja dan hidup dalam merealisasikan makasih syariah. Jerudong Park Medical Center JPMC merasmikan Sejahtera Lounge, ruang kesejahteraan khusus untuk kaki tangan sempena pembukaan Minggu Kesejahteraan Pekerja tahunan keempat. Acara melibatkan pelbagai program termasuk ceramah pakar dan bengkel interaktif. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 9 malam nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.